0: सिफर 317 सिफर 90 60 75 देने अलावा चिकम जमंग सिफात स्किन हर्बल स्प्रे दा जमा कदरमंद और दिन को द अमन रेडियो नेटवर्क मुअज्जिजीन हो सिफात स्किन हर्बल स्प्रे चदा कपचा खारशवी स्पुणेवी मचे खोड़लीवी डंबरे खोड़लीवी गर्म के पेराखेजी या खुले पखई तालवी पोखवी खपे लासुने पाखई نتاسو صفات سكن هربل سپري استعمال اولي شي ها صفات سكن هربل سپري تاسو استعمال اولي شي نم بياد ساته صفات سكن هربل سپري السلام عليكم السلام عليكم جي السلام عليكم السلام عليكم زما آواز اوري خجی نپوی گم چیز ولی آواز نرازی بار حال کال ملو شوی دی السلام علیکم جی خابل میسیج دی زما سلام واخر نیم اللہ عمر زی وی چی صحت دسنگ دی الحمدللہ بالکل صحیح او ٹھیک السلام علیکم السلام علیکم خجی دی برا سر خبر نکی زما خوگو او خشتا او ردن کو کال ملو شوی دی وقت ډیر خلک په خاموشه زمنګ आवाज اوري نو خبر را سره کوي ها السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ نیم لونګ مرزای ته جنا خان نتا سره پلین باندې
0: او قربان په خیرونو په خیرونو طبيعتونه مزاجونه
1: ډیر ډیر شکر صبر تا وای
0: الحمدلله بس ډیر توله ګرمي ده نو خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علیہ مزار چر تک دے اللہ دے بات ستا اور صفات کاسمیٹک استعمال ہے صحیح صحیح ڈیر مننا کاکا جی عزت مند سے گرما کی گرما کی گرما کی
1: گرما کے بس مطلب
0: نہ پاؤڈر پکے لانشتا سن بلاک پکے روان تقریباً 15 دن بعد سن بلاک فارمولا کریم اور رائس فیس واش اور اسی صفات کی خواہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر مننا جی قربان خوشحال